0: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.
1: Kabindi kabinda kandi kataratsa twaronsa muti winyoto tuza twaronka amazi yo kunywa ajyoshe nk'amazi uri twakona bose era kangaya ndayatsanye yitwa Nova Water. Amazi Nova tuyakesha uruganda Nova Products Company irabi
2: ngenasaneza we konyene nanguye gukunda n'icupa ryayo
1: ahubwo rirateza icyitsa rero cy'amazi Nova hari matoyi namwe maremare ayo mu kabido yari itiro zitanu namwe yo mu macupa yari itiro mirongo ibiri ikinyegetswa rero cy'amazi Nova umuntu wese ayanyoye aca yakunda narijya ava mu masoko yizewe akandi kabirya kayo amazi Nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
2: ahubwo ndabitoye ko twimirije ububanza tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
1: kandi hewe none nk'ibyo wavyumviriye
2: gukera
1: yamahisukari rero Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova. Nova hinguwe ku buhinga. Nova nta gatosi. Nova ramarinyota. Nova razimbutse. Ibujumbura amazi Nova. Muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe. Chanke kuri poste muri alimentation. Chanke kuri Fido Dido. Mu bibanza byose. Chanke mu gatumba. Chanke mu buyenzi kwa Bekasam. Kurya 14 ku ikaburimbo. Murumo Muyasenga kwa chizi mbere isoko no kwa vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa patiri ku ikaburimbo Nyanza Lake ni kwa mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lake kwa Lewis Kayanza ni kwa Jiadoni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Marika impande ya Copec Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Copec muyinga ni kwa Paul imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatia ku ikorosi ruhande y'isoko soko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubga magara yanje meza Nova Water
0: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

chela mwana mukarimbo kiwe dezo dezo kabana ni kanezereza mwebwe mwese mubane mu rutegabiri muri kano gato n'umuntu bayo kwa ziri tubavugiriza turirimbo twabari mu mugwigitsina gore na cyane cyane abo mwaheruka kera turatuma mwibuka byinshi twagiye chela mwana

0: emadlamini uphi umqombothi lapho awu yazi mangifike ekhaya uthola umqombothi madoda
1: wemadlamini uphi umqombothi wemadlamini uphi umqombothi
2: Inyuma ya karirimbo ka cha kande ka chala mwana dezo dezo ubonaho dukubitari ya muri Afrika yepfo ni Yvonne Chaka Chaka ukomboti ibandanye ibanezereza ni kuvuga ugwagwa ni kuvuga ugwagwa kumbure abamaze kwitanga umwasi mu bandanye mororanigwa isa imwe n'iminota 28 murabana mwifurizanye igitondo cyiza mu cyamu twakora mu bandanye mu twakora kuri 38 86 76

Isaha imwe n'iminota 38 kona karirimbo, akaririmbo ka kera, akaririmbo ka Z. Akaririmbo kashuwe kuneze, kashuwe kuririmbwa mwaka wa 1987. Neo karirimbwa abona abazuru bo muri Afrika y'Epfo bashobora kukaririmba.

ndabona umutumwa bavuye hari ya Cape Town ni uwitwa Foster Teriko wibuke kutujana hari ya muri Botswana ati bimeze neza turirimbo twa kera two mahanga turatuma twibuka aho twaciye cyangwa aho turi atariko rero wabutujana hari ya muri Botswana ndugira ikibazo muri Botswana turashikayo ni mukanya

0: binda kandi kataratsa twarong sumuti winyot
1: tsa
0: twarong hamatsi yo kunywa a joshe hama
1: a
0: uri tsikwa khona bo pere kanga yanda yatsanye yitwa Nova Water hamatsi Nova tuya cash Uganda Nova Products Company irabi
1: ngena sanetsa we konyene nangu yekukunda ni chupa jaha
0: ahubwo riratesa uchitsarero chamatsi Nova hari matoyi namwe mari mari ayo mu kapito yari itiro zitano namwe yo mu machupa yari itiro 20 ikinyegetswa rero chamatsi Nova umuntu wese ayanyoye acha yakunda nari gyapfa mu masoko yizewe akandi kabijya kayo amatsi Nova niyo yambera zimbutse mu bundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanza tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirira gasurprise
0: kandi hewe none ngibyo wabyumviriye
1: ngo wakera
0: amasuka rero Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari nyota Nova razimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 ku ikaburimbo Murumonge muyasanga kwa chizi mbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kioske ku mazi yo kwa Patiri ku ikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Jedon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana Ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saito ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
2: Radio Indondi Culture.

0: nyota tsa twaro nga matsi yo khunywa a joshe nga matsi a uri tsikwa khona bo tere kanga yanda ya tsanya yitwa Nova Water amatsi Nova tuya keshuru ganda Nova Products Company irabi
1: ngena sanetsa wewe onyene nangu yekukunda ni chupa jayo
0: a hupo riratesa tsitsarelo cha matsi Nova hadi matoyi namwe mari mari ayo mukapito yari itiro dzitano namwe yo mumachupa yari itiro 20 ikinyegetswa rero cha matsi Nova umuntu wese ayanyoye acha yakunda nari gyapfa mu masoko yizewe akandi kabirya kayo amazi Nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
0: kandi hewe none nk'ibyo wavyumviriye
1: gute
0: yamahisukariyera Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari nyota Nova razimbutse ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BJF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo murumo nge muyasenga kwa chizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyari Imana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku matsyo kwa Patrick kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Jedon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Mark impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek muyinga ni kwa Paul imbere ya parking Buhiga ni kwa Saito ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza Nova Water
2: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz

araturaba nyuma yaho muraza kongereza ikiganiro umukenyezi wacu nyuma y'umukenyezi wacu nuturirimbo tubaranya tubashikira tuza kudushikana isazi 2:30 muri iyo mwanya mucye mukurikirana ikiganiro biturije ijambo na mugenzi wacu Vincent Munyeri gutazira kongole nyuma yaho azuba ari isaha 3:00 aza kuba ari umwanya uturimbo rutandukanye ndetse mwaranonswa na wa mwanya kugira ngo turabire hamwe chaki yago maze iminsi ndababwira hanyuma igihe cy'isaha 4 aza kuba ari umwanya ikiganiro ijoro ryiza aho muza kwakora mwifu